0: bestemt bekledning?
1: Det kommer veldig an på hvilken vei du velger, men i enkelte stillinger så blir du nødt til i enkelte situasjoner å bruke visse type klær, ja.
0: Har du et lite hint til oss til slutt?
1: Jeg vil nok si at et lite hint at du må forberede deg på å måtte lese en ganske tykk bok.
2: Ja, det aner meg.
3: Aner meg også. Og jeg har sett mange av de tv-seriene.
2: Ja, og jeg tror jeg fikk et hint på like å lese og pugge.
3: Ja, ja, og denne tjukke boka.
2: Mm.
3: For, ja, er det Bibelen vi snakker om, eller er det noe annet? Du kan sende melding på 1904, start med frokost. 1904 er numret, frokost først i meldingen, og prøve å tippe hvilken retning denne studenten har valgt. Men det kan også være ganske slitsomt, og mye pugging har vi skjønt på den studenten som vi hørte i sted. La oss høre en gang til en liten oppsummering av hintene som du fikk. Hva studerer hun her?
1: Man må være en person som liker å ha god struktur, og som klarer å legge følelser til side, og som liker å lese og pugge og liker å sette av tid til skolearbeid. Du kan jobbe både offentlig og privat, og du har veldig mange ulike veier å gå etter en studie. Det er et veldig, veldig gammelt studium. Det er snart 1000 år. Jeg vil nok si at et lite hint at du må forberede deg på å måtte lese en ganske tykk bok.
3: Og det er jo mange gode forslag her, blant annet så teologi, som vi var inne på, den tjukke boka, og gammel studium og sånn, men
2: medisin går jo igjen her i innboksen.
3: Ja, det er også, veldig mye lesing, det er gammelt, men følelser til side, det var kanskje et hint.
2: Ja.
3: Og la oss høre, hva er det Beate studerer?
1: Jeg heter Mia, og jeg studerer juss.
2: Beate. Ja, det er Mia, men det er Beate som stikker om i seieren.
3: Ja, sånn var det.
2: Ja. Beate blant annet, da mange da, som gjettet på jusstudier, så som Beate, du får da vår drikkeflaske. Gratulerer.
3: Gratulerer, og lykke til for alle studenter. Hele uka har vi jo gjettet på hva folk skal studere. Da, her er han, Christer Behrens. Det er fredag.
4: Det er store forventninger på meg da, det skjønner jeg, når dere forventer at jeg skal dresse om til Jesus Kristus.
2: Ja,
3: du skal gjøre 5 brød og 2 fisker om til mat til hvor mange mennesker?
4: Det er vel 5000, va?
3: Ja.
4: Men det, jeg kan avsløre noe med en gang, så det ikke blir for mye spenninger. Det klarer jeg ikke. Men
2: det er for dårlig.
4: Ja, men det som er tingen, på nyheterna i förra uken så var det noen, så sa man här i P4 då, att vi spiser mindre och mindre fisk.
2: Mm.
4: Det har gått ner med 10%. Och det första jag tänkte på, det skönjer jag väldigt, väldigt gott. För när jag går in i fiskebutiken så blir jag helt chockerad över priserna.
3: Ja, alltså jag köpte med lite fisk till mina föräldrar som bor ett ställe där de inte har färsk fisk i disken.
4: Ja.
3: Och då öppnade mor min pack och så såg hon vad prisen var.
4: Nei.
3: På den torsken och bara, "Va? Går det an?"
4: Björn, det kan du inte göra. Det alltså till föräldrar när du kommer hem med mat så säger liksom mor, "Jag ska gärna betala, hur mycket kostar det?" Ja, 200 kronor. Nej, var det så billigt? Ja, alltså si aldrig prisen till föräldrar.
3: Men jag ska ta lappen nästa gång.
4: Ja, det må du göra. Så säger men jag känner ju mor är värd hur mycket som helst så det du betalar prisen. Men det som är tingen, det är att man må ju vara lite svensk och så se på de fiskarna som är lite rimligare som jag för exempel köpt långe idag. Jag köper ofta brosme och så älskar jag sig. Så man behöver inte köpa det dyraste som för exempel piggvaren som kostar 1100 kronor kilo igår. Det var ju lite...
3: 1100?
4: Ja, det har jag aldrig sett tidigare, men...
2: Det har ju verkligen blivit exklusivt.
4: Ja.
2: Men fisk, det er jo veldig synd i og med at vi skal ha i oss så mye.
4: Men jeg spurte fiskehandleren i går, og han sier at prisen har blitt bare så utrolig mye høyere. Og,
3: hvorfor?
4: Han mener at det meste går på eksport. 90% går til eksport, så sier han, og der får man veldig godt betalt.
2: Ja, så, vi sender det ut.
4: Ja.
3: Det er som med strømmen, med andre ord. Det er fordi det er dyrt, de andre kjøper den dyrt av, så blir det dyrt for oss også.
4: Helt riktig, og det blir helt idiotisk. De sier politikerne at vi skal spise mer fisk, det er sunt og alltihopa. Og så subventionerer man grisen og alt annet kjøtt, men fisken, det skal vi betale dyrt for. Ja. Det er, synes jeg, rart.
2: Gå ut og fisk selv er et lite råd.
4: Det er det ikke.
2: Er det ikke det?
4: Jeg har vært på laksefiske en 6-7 ganger og aldri, når jeg vel får en fisk så er det kilopriset på den kommer.
2: Den er veldig dyr.
3: Men heldigvis, Christer er her med noen andre løsninger som kan forhåpentligvis gjøre at den fisken når litt lenger i hvert fall.
4: Ja, du strenger inn longen i ovnen.
3: You're the inspiration, ja, og vi lar oss inspirere av Christer i dag.
4: Och det är helt riktigt, Eirin. Det luktar gott av urter när man hackar dem för att frigörs aromerna.
2: Ja, ja, absolut. Det var det jag sa, det luktar så invarelig. Yes. Vad slags urter är det du står och hackar av?
4: Du, jag plejer ju vad som sker, det är alltid persilja och dill och sånt där. Men idag så hackar jag basilikum och färska basilikum och färsk oregano som jag ska ha upp på fisken. Så fisken börjar ju faktiskt bli färdig nu, för det är så att när jag steker fisken så steker den först bara med lite olja, och så sätter jag när den börjar förändra lite färg så tar jag massa smör i, och så skvisar jag lite citron och lime.
3: Vi snackade ju om då att bland annat torsken har blivit så fryktligt dyr, så ja. Vilken fisk är det du har puttat i pannan då?
4: Lange. Fiskhandlaren hade ukens fisk är lange, och då kostade då filén kostade 250 kronor, men lojnen, du vet den här fina tjocka, den kostade då alltså 490 spänn. Och jag, tror du jag köper lojn?
3: Nej, det tror jag inte.
4: Nej, det gör jag inte. Jag sa det till fiskhandlaren igår, men jag syns det smakar omtrent samma lojn eller filé. Ja, det är ju det, men vi har så köpstarka publikum här i Bärum, säger han, så att så då kan vi dela upp den. Men drar du på östkanten så är de omtrent, delar de inte upp den, så blir det samma.
3: Lojn hörs inte ut som någon norsk ord, men är det liksom indrefilén?
4: Det är indrefilén, den tjocka, men det som är då, den är ju tyckare och lite vanskligare att steka. Så den filén är ju lite tynnare. Det går både fortare och så lättare att kontrollera. Då. Ja. Se, nu stängde jag av nu, för nu är den faktiskt är den färdig.
2: Jag
4: steker den på sinsidan 80%.
2: Ja.
4: Och så bara vänder på den och får lite stekyta på. Så det liksom dampas igenom skinnet.
2: För
4: och
2: det,
4: så blir...
2: det jag alltid sliter med. Så du säger steke på skinnsidan 80% och så snu?
4: Ja. Då bränner sig fisken. Och sen det som är tingen, sen när den är klar så är den loss från pannan. För det som ser när du steker fisken, det är att den sätter sig fast i pannan, och så kommer den här stekytan, alltså Maillard-effekten. Så när den stekytan kommer, då slipper det är samma med kött, då slipper den pannan.
2: Ja.
4: Sånt sett. Och när den då är nästan färdig så går det väldigt fort då på det som inte är skinnsidan. Alltså,
2: toppen.
4: Ja, vi kallar det toppen. Och så ser du här, detta är också toppen, för detta här är grönsakerna. Det är potäter, färska, fina, norska potäter. Och så är det mycket grönsaker, och det är mitt trix. Icke köp för mycket fisk, köp mycket grönsaker, för det är gott. Och så, jag köper aldrig över 5 hektar till oss i familjen.
2: Okay.
4: 200 gram till mig, 150 till Maj-Lil och 150 till Ingrid Louise.
2: Okay.
4: Det blir 5.
2: Ja.
4: Så icke tro att du tränger ett kilo till per person. Då blir det dyrt.
3: Der var vi, vet du, for Christer Behrens er her.
4: Det går
3: undan. Fredag, og det er fisk med godsaker til.
4: Ja, og så er det bare å legge opp filéen i midten, og så lite poteter. Og dere har jo faktisk fått, gjerne lov å smake litt igjen.
3: Ja, det er jo nylig lagt opp på tallerkenen, for Christer er jo gammel restaurantsjef, har vært i mange, mange år, i de mest eksklusive restaurantene i Norge.
4: Jo.
3: Og da skal det se lekkert ut.
4: Ja, men det må ikke være før, det skal se lekkert ut, og så, för man spiser ju lite med ögonen, men det måste ju vara för sig gjort. Och så kan det gå fort att lägga upp så man inte maten läggs
2: så kall. Den var inte kall det helt och väldigt god.
4: Ja, det är alltså då har stekt lången som, eller det kan ta vilken fisk som helst, i lite olja först, och så när den är nästan färdig stekt sån 70%, så drar i lite smör i pannan och så vänder jag på fisken, så blir det lite stekskorpa, och så får du det goda smöret som blir brynt, det blir ju självklart en sås. Och så har jag då urterna, hackade urter, basilikum och oregano idag, och så
3: Vad det du tog dem på slutet här?
4: Det är mandlar, sådana här dejliga mandlar från Valencia.
2: Oj.
4: Ska vi se vad de heter? Almonds. Ja, men de är från Valencia i vart fall. Du kan ta, det är väldigt goda mandlar. Och så har jag glömt någonting som vanligt. Det kan du få med er hjem. Det var kapers.
2: Ja, det går helt fint för minnen.
3: Men det är väldigt gott. En god smaksförstärkare till. Och så måste jag säga att alla disse grönsakerna, de är ju på det allra bästa nu.
4: Riktigt.
3: Broccolin är från Norge. Norge. Den er stor og fin, billigere nå.
4: Og jeg tar med meg resten av broccolin hjem, og jeg spiser også stammen, så att säga, bara skreller den. Så blir det enda billigere, for det var snakk om å gjøre det billigt og godt idag.
2: Ja, for dette var en dyr fisk, eller det er dyrt med fisk.
4: Ja, det er dyrt med fisk, men du må bara betala och vara glad. Och så jag tänker sånn att du får tänka på att det är så gott att det är göj. För allt som är göj har man råd till.
2: Ja,
3: ja. Och hvis vi skulle ha det ännu mer göj, kunde vi kanske fått något gott att dricka till oss, Christer. Vad kunde det ha varit?
4: Ja, det kunde varit en god... Här är det vitvinsäler. En fräsch och fruktig vitvin. Har man varit i Spanien så tar man med sig en Albarino hem. Har du varit i Italien så blir det en daily... Chardonnay från Frankrike. Vin från Campania. Du vet där nere vid helt vid Napoli. Där lagar de en vin som är på en druva som heter Falangina. Och inte så dyr heller. Så den kan du ta också.
3: Fantastiskt. Vår egen munskänk, Christer Behrens.
4: Yes,
3: tusen tack och god helg.
4: Ja, tack detsamma.
5: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
3: Vi skal ta turen til Per Arne Selåsdal, som i Arendal. Hva du driver med, Per Arne?
6: Nei, vi holder på å rive ned litt butikkinnredning, og så skal vi bygge opp nytt igjen.
3: River ned og bygger opp, og det midt i Arendalsuka. Det mye journalister og rare folk som reker forbi deg nå på morgenen?
6: Nei, ikke akkurat her som jeg holder til. Heldigvis.
2: Så deilig, heldigvis.
6: Ja, ja.
3: Men som Erin var inne på i sted, så du også håndverker, og når du ferdig med jobben, hva skal du kanskje gjøre i helgen?
6: Du kanskje bygge litt på en terrasse, i hvert fall.
2: For en drømmemann du av, Per Arne. Bare, kanskje bare bygge litt. Bare,
6: ja.
2: Da gjør vi det da. Da lager vi det da.
6: Ja, ja. Sånn er det.
3: Sånn er det. Du, hvor mange hekker er det på distansen 110 meter hekk som vi har sett på TV de siste dagene?
6: Det 10.
2: Det 10, det riktig. Det 10 spørsmål til deg også. Håper vi kommer igjennom alle, for det går jo raskt, og vi starter nå.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
1: Riktig! Yeah!
2: Det er det, vet du.
1: Det var riktig.
0: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: Sporten. Vinn pengene.
1: Riktig. Ja, det var det. Fantastisk.
2: 200.000 kroner.
1: Gratulerer.
0: Lyden av Norge tilbake mandag. Vi høres.

0: Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
1: Riktig! Ja! Det var det! Fantastisk!
2: 200.000 kroner!
1: Gratulerer!
0: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.